незламна, в тобі є сила. Вогонь в очах, що вже ніхто не спинить. І кожен день з тобою має свій сенс. Ти сама світло, ти сама сила. І нехай що б там інші казали, ти йдеш вперед, бо знаєш, хто ти є насправді, в тобі є сила.